0: Салом шунавандагони гиромӣ ва ҳаводорони барномаи минбари варзиш, барномаи навбатиро мешунавед аз радио Садои Душанбе. Дар барномаи навбати минбари варзиш доир ба рушди футболи занона дар Тоҷикистон бароятон маълумот медиҳем. Футболи занона дар Тоҷикистон солҳои охир рӯ ба рушд ниҳода истодааст. Дастгирии давлат, сармоягузории шахсони хусусӣ ва ҳавасмандии ҷавонон ба варзиш нисбат ба футболи занона дар Тоҷикистон барои ин рушд нақши муҳим мебозанд. Барои тақвияти футболи занона дар Тоҷикистон чанд клуби кишвар фаъолият дорад, ки дар мусобиқаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ширкат меварзанд. Инчунин Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон тадбирҳои зиёде анҷидааст, аз ҷумла баргузории мусобиқаҳои дохилӣ, такмили ихтисоси мурабиён ва густариши заминаҳои таълимӣ барои ҷавонон. Мактабҳои футболи занона дар кишвар ҷавононро барои омӯзиш ва такмили маҳорати футболи хурд омода мекунад. Бо вуҷуди ин масъалаҳо, аз қабили рушди инфрасохтори варзишӣ, беҳтар кардани шароити маблағгузорӣ ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ҳанӯз ҳам муҳим боқӣ мемонад. Дар маҷмӯ, бо кӯшишҳои пайваста, футбол дар Тоҷикистон дорои заминаи рушд буда, ояндаи умедбахшеро нишон медиҳад. Футболи занона дар Тоҷикистон дар чанд соли охир тавассути барномаҳо ва сиёсати варзишии давлат ва ташаббусҳои Федерасияи футболи занона ба рушди назаррас ноил шудааст. Федерасияи футболи занона дар Тоҷикистон нақшаҳои стратегии зиёдеро барои рушди футбол амалӣ мекунад, ки барномаҳои таълимӣ барои ҷавонон, дастгирии клубҳои футболи занона ва ташкил намудани инфрасохтори заруриро дар бар мегирад. Дар кишвар мактабҳои футболи занона зиёд таъсис дода шудаанд, ки ба ҷавонон духтарон имконият медиҳанд маҳорати худро такмил диҳад. Мактабҳои машҳур ба монанди Академияи Истиқлол дар Душанбе ба омӯзонидани истедҳои ҷавонон равона шуданд ва ҳамасола ба дастаҳои касбии футболбозони ҷавон ва балоиқатро медиҳанд. Хурбиби Варданян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои Лигаи футболи бонувону Тоҷикистон, мегӯяд: дар сатҳи касбӣ клуби занонаи кишвар яке аз муваффақтарин тимҳои футболи занона дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад.
1: Футболи занона тули дар даврони сабистихо буге пешравиш рӯзторӯз афзоида истодааст. Ташкилот ҷамъияти лига футбол бунвони Тоҷикистон аз соли 2018 фаъолияти худро оғоз кардааст. якчанд рӯз пеш ҳафтум мавсими чемпионати Тоҷикистон оид ба футболи бунвон байни дастаҳои лигаи олиро ҷамъбаст намудем ва инчунин ҳамин дар давоми сол чемпионати оид ба футбол байни духтарони то 17 сола низ ҷамъбаст гардид ва чемпионати байни духтарони то 15 сола низ ба итмом расид. ҳозир мо дар ҷараёни тайёрӣ ба чемпионати Тоҷикистон байни духтарони то 19 сола оид ба футзал қарор дорем. дурӯз пеш семинар барои комиссарон буд, пагоҳ ва рӯзи дигар семинар барои мураббиёну доварон баргузор мегардад ва чемпионати оид ба футзал байни духтарони то 19 сола ниҳоят 24 ноябр оғоз мегардад. то мавсими футболи бонуон футзали чемпионати футзал то моҳи марси соли 2025 давом мекунад. баргузории чемпионати Тоҷикистон барои бонуон дар мувофиқат бо талаботҳои замонавӣ баргузор мегардад. рӯз то рӯз футболи бонуон низ афзоиш меёбад. чанд рӯз пеш дастаи бонувони то 20 солаи Тоҷикистон аз арабистони саудӣ баргашт, ки дар онҷо бо муваффақият ду бозии дӯстонаро анҷом дода, дар бозии якум бо ҳисоби 2-1 ва дар бозии дуюм бо ҳисоби 1-0 ғолиб гардид ва ниҳоят дар моҳи декабр боз як сафари дигар ба арабистони саудӣ дар назар гирифта шуда, дар нақша гирифта шудааст. ин барои духтарони то 17 сола, яъне ки ҳамаи ин бозиҳои дӯстона ва рафиқона ва ҷамъоматҳои тамримии таълимӣ барои тайёрӣ ба даври интихобии чемпионати Осиё, ки соли 2025 дар моҳҳои март баргузор мегардад. ҳамчун шахсе, ки аз оғозшавии ҷамъ шудани дастаҳои духтарона ин намуди варзиш ҳастам ва накунам пешбозингар будам, ба он давра нигоҳ карда шароито хеле ба пеш рафта истоданд. мисол бисёр бозиҳои мо сабт мегарданд тариқи телевизион, тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, дар ҳама ҷо дар бораи футболи бонувон мешунаванд, аллакай мешиносанд. якчанд духтар футболбози мо дар мамлакатҳои гуногун бозӣ мекунанд. Аз қавли ба қавли Абдуллоева Нисо дар дастаи Бухорои Узбекистон, Ҷонна Қурбонова дар Германия айно бозӣ мекунад ва Мадина Фозилова дар Иёлоти Муттаҳида Амрико аст. Камила Расулова озир дар футболи Қазоқистон аст ва вай ҳамчун бозингар тими мунтахаб Туркистон.
0: Инчунин дар вилоятҳо ба монанди Хатлон, Суғ ва Бадахшон клубҳое фаъолият доранд, ки барои истеъдодҳои маҳаллӣ имкониятҳои нав эҷод мекунад. Мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди Лигаи олии футболи Тоҷикистон ҳамчун майдони асосӣ барои рақобати бозингарони кишвар ва дарёфти истеъдодҳои нав хизмат мекунад. Ба иловаи ин, Тоҷикистон ба бозии занонаи футбол низ таваҷҷӯҳи бештар медиҳад. Бо дастгирии федератсия, дастаҳои футболи занона ташкил ва мусобиқаҳо барои онҳо доир карда мешавад, ки яке аз қадамҳои пешрафта дар рушди футбол дар кишвар ба шумор меравад. Ҳарчанд Тоҷикистон барои рушди футбол бо мушкилоти молиявӣ ва инфрасохтори рӯбарус, ҳамкориҳои байналмилалӣ ба мисли кӯмакҳои Конфедератсияи футболи Осиё ба кишвар имкон медиҳад, ки дар соҳаи футболи занона пешрафт кунад. Ин кӯмакҳо барои беҳтар кардани заминаҳои футбол, аз ҷумла сохтани майдонҳо, марказҳои таълимӣ ва барномаҳои омӯзишӣ мусоидат мекунад. Дар маҷмӯъ рушди футбол дар Тоҷикистон бо дастгирии фаъолонаи федератсия, сармоягузории давлат ва талошҳои мураббиён ва варзишгарон пешрафт тесудаст. Хурбиби Варданиян, сардори шуъбаи баргузиши мусобиқаҳои лигаи футболи бонувони Тоҷикистон мегӯяд: "Истеъдодҳо ва рӯҳияи қавии ҷавондухтарон барои ҳамроҳ шудан ба футбол нишон медиҳад, ки кишвар дар оянда барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар дар сатҳи байналмилалӣ талошҳои зиёд хоҳад кард."
1: کل میکنم که حاضر من در جای خود قرار دارم، زیرا که من تشکیلات و برگزاری همه مسابقه های دخترانه رو بر دوش خود گرفتم و همه سعی و کوشش خود رو در این کار میگذارم که همه بازی های دخترانه در سطح با طلب و جواب برگزار کنند. این دعوت ها از همین سال آغاز گردیدن و از سال دیگر چمپیونی نهایی تاجیکستان باید لیگ قهرمان های آسیا برآمد نماید. ما همه کوشش ها را به خرج داده شدند که از سال های دیگر یعنی که 26-27 سال این چیز را برآمد. در آنجا با موفق طلبات هایی که می بیاید مکتوب می بیاید و در آنجا یک تا به یک تا همه شرط شرایط هاش فهمونده شده است که به فکرم این کاری حل شونده است. یک چند سال پیش ما چمپیونات تاجیکستان بین دخترانی تا 13 ساله رو برام مونده بودیم. این یعنی که شماره بسیاری دختران رو فرا گرفت و من فکر میکنم که دختران که اینها 14 15 13 سالن اینها آینده به حد نقص دارن، زیرا که بازی ها برای آنها در شکل بسیار با وجود اومده است و بازی های بین المللی نیز خصوصا برای همین سن و سال بسیار مسابقه ها در پیش گرفته شده است. من فکر میکنم که آینده فوتبال تاجیک در دست آن همین دختر است. مربی این یعنی که والدین دومی بازینگر ورزشگر به حساب می رود. حاضر ما برنامه رو برای موندیم که شماره بسیاری مربی های از حساب زن ها در دسته ها بسیار شوند. حاضر بینید مربی شایسته جمهوری تاجیکستان زیبا گسیمو هست که وی پنجم بار است دسته فوتبال دوشنبه را چمپیون میکنند. در همه منطقه ها مربی های زن فعالیت کرده استند. از حساب مربیان бозингарони пештара, собиқ бозингарони футбол, масалан Зулайхо Сафарова, ки ҳам дастаи 15 солаҳояшро имсол чемпион кард, новобаста аз он ки худаш ҷавон аст ва ҳам қобилияти бозикунӣ дорад ва дастаи 17 солаашро ҳам ба медалҳои биринҷӣ оварда расонд. Дар ин самт низ корҳои бисёр ба анҷом дода истодаем. ин сол хеле ки маълумот аст барои ошкор кардани ситораҳои ҷавон барномаи фифа бароҳ монда шудааст ва онро низ истифода бурда кӯшиш мекунем ки ҳамаи корҳо сари вақт анҷом диҳем ва арсаи байналмилалӣ дастаи мунтахаби тоҷикистон аз ҳисоби бонувон ба дастовардҳои хуб ноил гардад. иҷро кардани ҳамаи талаботҳое ки дар пеш ту мураббӣ ва ҳайати роҳбарияти дастаи футбол гӯем ки духту мураббиҳо мегузоранд, ин ҳам ҳунари калон аст, зеро ки ба ҳисоби миёна бояд ғайри футбол дигар ягон кори دیگر رو دست زدن پیدا نمی شود و این اجرا کردن رژیم خورد و خوراک، تنفس و خواب و مشق‌ها این هم رول کلان رو می بازد، زیرا که فوتبال هر روز یک نویگری پیدا می شود. هر روز می توانند هم دسته هایت ایوز شود. تو باید بگپ اونها رو فهمی، اونها باید تو رو فهمن. برای همین من توصیه می دهم که وقتی بازیگر در دسته کار و فعالیت می کند بسیار وقت یک جایا گذارونند تو که یک دیگر رو توسط اشاره، توسط بگپ یعنی یک دیگر رو فهمیدن. در سر فوتبال تاجیکستان همه اشارات و طلبات هایی که بر من نمیدن برای پیشرفت بچه ها میاند، ولی که در ناحیه ها یک خیلی مشکلی ها پیش راه میدن از طرف جمعیت و جدی رفتار نکردن نسبت فوتبالی بانوان و نرسیه های جلب دختران با این نمودی ورزش کمک مشکلی است، ولی که ما توسط آینه نیلگون، توسط شبکه های اجتماعی کارهای فرماندهی بسیار میگذرانیم که همین فوتبالی بانوان آماوی شود و در همه شهر و ناحیه ها در برای فوتبال بانوان بشنوند. سرول محنت بسیار محنت کردن در کار است، از بالای خود کار کردن در کار است و با مربیان گوش دادن در کار است، با هم دستگان را گوش دادن در کار است. و خیلی که ما میدونیم فوتبال این کاری دستوی است، یک کس هیچ وقت نمیتواند یکان کار رو حل کرده، گرچند یکی بازینگر خوب هم باشد، تا هم دستگانش نباشد به یکان نتیجه نویل نمیگردد. این کاری دستوی است، کاری عموی است.
0: فوتبال زنانه در تاجیکستان یک جزی مهمی رشدی ورزش در کشور به حساب می رود. فدراسیه فوتبال تاجیکستان و کلوب های کسبی برای جلب جوان دختران به فوتبال و تهیه امکانات های آموزشی کارهای زیادی را انجام می دهد. در شهرهای کلان به مثل دوشنبه، خوجند، بخته و دیگر مرکزهای ولایتی مکتب ها و اکادمی های فوتبالی سه شمار فعالیت می کند که استعدادهای جوان را به میدان های ورزشی جلب می کند و با تجربه های مهمترین آشنا می سازند. اکادمی استقلال در دوشنبه، اکادمی دیگر تدست در ترسونزوده و اکادمیه های دیگری محلی برای رشد فوتبال بزنی جوان و دختران زمینه های مهیا می سوزند. در این مؤسسه ها کودکان نه تنها ملکه های تکنیکی ضروری را می آموزند، بلکه از مربیانی با تجربه و ترنران خارجی نیز تعلیم می گیرند. این مربیان در سمت آموزش تاکتیکا و استراتژی بازی کمک می رسانند که برای رشد کسبی فوتبال بزنی جوان بسیار مهم است. علاوه بر این، فدراسیه و کلوب ها مسابقه های محلی و جمهوری را برای کودکان و نوجوانان سون تشکیل میکند که این با آنها امکان میدهد در محیط رقابت پذیر تجربه کسب کنند. اینچنین مسابقه ها با جوان دختران امکان دریافت و تحکیم ملکه های خود و مثل همکاری دستوی، مسئولیت شناسی و آمادگی جسمانی میدهند. با دستگیری کمیته های بین المللی از جمله کنفدراسیه فوتبال آسیا، برنامه های مخصوص برای جوان دختران و نوراسون تاجیک در عمل تطبیق می شود. این برنامه ها میدان های ورزشی را تامین کرده، تجهیزات های ضروری را برای مربیان و بازینگران دهند. مشکلات اساسی در فوتبال زنانه و کمبودی انفراستراکتور مخصوص و دسترسی محدود به تجهیزات ضروری رب دارد، مخصوصا در منطقه های دوردست. با وجود این، توجه زیادی اویله ها به فوتبال زنانه و دستگیری دولت این مشکلات ها از بین رفت ایستاده است. هرچند دسته فوتبال زنانه ما تا حال به جام جهان راه نیافته است، دستاورد ها در مرحله انتخابی و در مسابقه آسیا نشان می دهد که تیم کشور آینده امیدبخش دارد. با مقصد آماده کردن نسل نوی فوتبال بازان، فدراسیه و کلوب های فوتبال تاجیکستان برنامه های آموزشی برای جوان دختران و نورسان را گسترش دادند. برنامه های گوناگون در اکادمی های فوتبال به مانند استقلال نسل جوان دختران را با ملکه های ضروری تکنیکی، تاکتیکای بازی و تجربه ورزشی آشنا می سازند. این اکادمی ها کوشش می کنند که فوتبال بازان را از سن خردی به زینه های کسبی آماده کنند تا آنها در لیگ های داخلی و بین المللی موفق شوند. طور جلیل قربان محمدوف متخصص لیگ فوتبال زنان در تاجیکستان ابراز داشت. به همین منوال، فوتبال زنان در تاجیکستان دارای امکانیت خوبی روش بودن، نقش مهم را در رشد فوتبال آینده کشور می بازند و در ادامه افزود.
2: فوتبال زنانه در تاجیکستان صرف نظر از پیشروی های اخیر هنوز هم در مرحله رشد قرار دارد. در دورهای اخیر توجه بیشتر به این نوع ورزش در کشور دیده می شود. Федерация футбол, футболи Тоҷикистон кӯшиш мекунад, ки барои рушди футбол байни занон шароит фароҳам оварад ва шумораи дастаҳои занонаро дар лигаи футболи кишвар афзун созад. вале яке аз мушкилоти асосӣ, ки пешрафти футболро байни занон душвор мегардонад, ин фароҳам набудани имкониятҳо ва зерсохторҳои махсус барои тамрин аст. гарчанде баъзе мактабҳои варзишӣ ва клубҳо дастаҳои духтарон доранд, аммо теъдоди онҳо ҳанӯз кам аст. ғайр аз ин, табъиз ва норасоии дастгирӣ аз ҷониби ҷомеа низ метавонад сабаби асосии пешрафт накардани футболи занона гардад. ба вуҷуди ин, дар солҳои охир теъдоди духтароне, ки ба футбол шавқ пайдо мекунанд, бештар шуда истодааст. баъзе аз варзишгарони ҷавон ва дастаҳои занонаи Тоҷикистон дар мусобиқаи минтақавӣ иштирок намуда, муваффақиятҳо низ ба даст овардаанд. ин ҳама далели он аст, ки футбол байни занон дар Тоҷикистон дорои потенсиал ва дурнамоӣ хуб аст. танҳо дастгирии бештар ва сармоягузории зиёд лозим аст. Федератсияи футболи Тоҷикистон кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи шароитҳое, ки барои рушди футболи Тоҷикистон занона дода метавонад, кӯшиш карда истодааст, ки ҳамаи ҳамин имкониятҳоро ба онҳо диҳад ва худи ҳамо лигаи футболи бонуон низ ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ дода истодаем, ки футболи бонуон бештар ба рушд ёбад. мо на танҳо бо шабакаи телевизион ва радио, инчунин шабакаҳои иҷтимоӣ дорем, ки барои ҷалби ҳамаи ҷавонон осонтар шавад, ҷалб кардани ҷавонон осонтар шавад ва ҳамин футболи бонуонро ба як сатҳи баландтар бардорем. чӣшеле ки ҳамкори ман гуфт, мешавад сафарҳои ба дигар мамлакатҳо, ки барои ин низ барои ҷалб намудани ҷавон духтарон хеле чизи хуб мебошад. яъне онҳо медонанд, ки футбол на танҳо дар кишвари худамон бозӣ мекунанд ва метавонанд, ки берун аз кишвар рафта бо дигар футболбозон низ рақобатпазирӣ намоянд ва истеъдоди худро бисанҷанд. аввалан футбол аз варзишгар талаб мекунад, ки кор дар болои худ кор намояд, тамрин, кор ва бояд дар ҳамон равияи худ устувор бошад. яъне агар ки ҳамин самтро ба худ муайян кард, ба ҳамон самташ равад.
0: Федерация футболи занона дар Тоҷикистон

0: соҳибкор бошад, андозашро месупорад ва дигар боқимондаи даромадаш аз худаш аст ва чӣ гуна қасре ки месозад ё умуман дастоварде ки дорад ё ки мактаб месозад ё ки барои худ ягон шароит фароҳам меоварад, барои он аллакай монеагӣ эҷод намекунад. Ва ин ҳама самараи замони соҳиби истиқлоли аст, самараи сиёсати хирадмандона ва одурбинонаи пешвои муаззами миллат аст ки мо аз ин ифтихор мекунем. Ва чӣ гунае ки ин чӣ қадаре ки ин сиёсатро, ин замонро, ин шароитҳоро мо васф кунем кам аст, зеро дар ягон давлати рӯи ҷаҳон дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолӣ ин гуна шароитҳо фароҳам оварда нашудааст. ҳар касе ки ҳарчи масалан суханҳои нотавонбинонае мегӯяд, ин албатта аз чӣ аст? Аз ҷоҳилӣ аст, аз холӣ будани намон майнаи сараш аст, аз ноқисулақлӣ аст, зеро ҳар як ақли солим бояд фикр кунад ки имрӯз дар зарфи 35 сол бубинед тамоми шароит оварда шудааст. Ҳеҷ вақт инсони бекор, инсоне ки хоҳиши кор карда надорад, он роҳатро дида наметавонад. Барои ҳамин ҳар касе ки ҳамон чӣ гунае ки пешвои муаззам миллат мегӯянд, худову расулам мегӯяд ки ҳаракат кун ва баракатро ёб. Ҳар касе ки ҳаракат намекунад, ҳеҷ вақт баракат намебинад. Инро бояд мо ҳамамон дар гӯшаи хаёлмон ҷой диҳем ва бо истифода аз шароитҳои имрӯза, чӣ гуна ки пештар гуфтем, барои ҳар як, барои пири солхӯрда, барои кӯдаки гавҳора, барои мактабхон, барои садикхон, барои тарбиятгирандагони муассисаи таҳсилоти то мактабӣ имрӯз шароит оварда шудааст. ҳеч агар кор накунем, мо агар дар як сол китоб хонем, агар бибинед барои мо қариб ки то 200-250 000 сомонӣ пул медиҳанд. ин дар куҷо дода шудааст? Дар куҷо гуфта шудааст ки китоб барои худат мехонӣ ва боз барои ту пул медиҳанд? Дар ягон давлати рӯи дунё ҳамин чиз нест. Бояд мо аз ин биболем ва бояд мо аз ин ифтихор кунем ва бояд ҳар як хонадони тоҷик ҳар рӯз китоб хонад. Аллакай дар мо китобхонаҳои дорои имкониятҳои васеъ, китобхонаҳои электронӣ, ҳатто аз деҳоти дурдастарин метавонем мо китобхонаи миллии худамон ба таври электронӣ даромада китобҳоро мутолиа намоем. ин шароит то ҳамин дараҷа шудааст ки мо дигар аз хонамон набаромада мо метавонем китоб мутолиа кунем, дар озмунҳо иштирок карда маблағи калон ба даст биёрем. ин шароит аз ин дида ҳатто одами танбал метавонад ин гуна пул ба даст биёрад, ин гуна маблағ, ин гуна шароит барои худ фароҳам оварад. боз чӣ мехоҳанд мардум? ман фикр мекунам набояд ки одами солимақл имрӯз аз давлати миллати тоҷик, умуман аз сиёсати имрӯзаи давлати ҳукумат норозӣ бошад, чунки дар тамоми имконияту шароитҳое ки имрӯз фароҳам оварда шудааст, одами солимақл, одаме ки солим аст, имрӯз метавонад истифода кунад ва зиндагии худро созаду
1: рӯзгораш
0: обод кунад.
1: бале, сипос мегӯем. ва ин таъкидҳои президенти муҳтарами мо низ ҳаст ки яъне барои таъмини рӯзгори осоиштаи худ аҳли хонаводаи худ тасмим бигиред. ва мо хушҳол ҳастем ки яъне дар доираи таҷлил аз ҷашнҳои миллиамон, махсусан ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, чорабиниҳои гуногун, нақшаву тадбирҳои гуногун андешида шудааст ва на танҳо дар ҳудуди ноҳияи Синоб, балки дар тамоми шаҳрноҳияҳои кишварамон бунёди синфхонаҳо, таъмиру аз навсозӣ, бунёди мактаб, боғчаҳои кӯдакона, ҳамчунин бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, китобхонаҳо, чойхонаҳо бароҳ монда шудааст. дар ҳудуди ноҳияи Сино низ
0: албатта дар ҳудуди ноҳияи Синои шаҳри Душанбе ҳар як, ҳатто хонандагони мактаб, умуман ҷавонони ҳудуди ноҳия бо як дар якҷоягӣ, дар ҳамбастагӣ, ҳамчун бо роҳнамои омӯзгорон албатта ин мешавад, рафта дарахт мешинонанд ва умуман корҳое ки ба зимаи онҳо, яъне вобаста ба имкониятҳои онҳо аст, аллакай онҳо рафта иҷро карда истоданд, ҷавонон рафта дарахт мешинонанд. ҳатто дар фикри онҳо, дар хаёли онҳо, дар ақидаи онҳо шудааст ки мо ҳатто бо як бошинондани як дарахт бояд истиқлолиятро дар сатҳи арзанда пешвоз бигирем. ва имрӯз бубинед, яъне ки ҳадафе ки имрӯз пеш гирифта шудааст, як ҷавон як дарахт, аллакай ин бисёр як
1: лоиҳаи
0: хуб аст ва паёмади хуб ба бор овард. و دوشنبه نوزنین ایمون رو امروز به یک که از هرچند که شهر سبز لکه لویه شهر سبز عملی گردیزه استوده است و یک مسویدت کننده می شود و باز هم به شهر سبز مبدل گردیدن دوشنبه شهر نوزنین ایمون. و ببینید اگر شهر سبز گفتیم، شهر سبز این زیر سیاست سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اومالی عملی گردیده استوده است و هر روز ما می بینیم علکه نخلیات های برقی امروز در پایتخت به استفاده داده شده استودند که این بسیار هم همین دو سال آخر علکه در پایتخت میگردی بینید یک فضای بسیار هم نفیس زیبا توزه آزاده و وقتی در فصل گرما در نخلیات های جمعیتی می نشینی علکه انسان نروحت نمیشه زیرا وقت می شینیم در فصل گرمی علکه خنوکنک های آن بسیار هم افتوبوس های جمعیتی رو خنوک کرده استودن و مردم بسیار هم این چه خوشنود هستن، راضی هستن و علاکه ببینید نخلات های شخصی قطعی مردم کم میگردن زیرا نخلات های جمعیتی به تمام شرایط های ارزنده فراهم آورده شده استودن زیرا که امروز باز هم باعث افتخار است که علاکه ببینید در ظرف چند سال اخیر ما علاکه شرکت های ما در همبستگی با شرکت های خارجی علاقه ما خودمون استحصال میکنیم افتوبوس های سطح بله. زمانوی سطح بین‌المللی رو که حتی دیگر دولت ها اومده از ما علاقه تجربه گرفته استودند. این باعث افتخار است و باعث سربلندی هر یکی ماست که امروز یک تاجیکستان همگی 35 سال دارد افتوبوس های سطح زمانوی سطحی که تمام جهان باید اون چیز رو استفاده کند و تمام جهان رو بحران اقلیمی بحران من اکولوژی فرا گرفته است و ما تاجیکستان همچنین یک دولت 35 ساله در تشبث های جهانی یعنی ما مشکلی های سطح جهانی رو علاقه حل کرده استودیم و بینید این یک چیز خرد نیست، چیز کوتاه نیست، چیزی که نظرنگی نیست بلکه یک هرچند که دولت ما خرد است ولی تشبث هایش حتی از دولت های ابرقدرترین جهان پیش رفت بالاتر است و بالاتر است و این هم باشد سیاست پیش گرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمون است که محض با شرافت این مرد شریف و عاقل جمهوری تاجیکستان یک در سطح جهانی دولت تشبثکار و اومن سوزنده شناخته شده است.
1: سپاس تشکر میگم از شما و فکر میکنم شنوندگان ارجمندان گرامی در این صحبتی که ما با سید ابرار سعیدی داشتیم شما حتما بار دیگر باز با دیده باز و دلی وسیع و کشاد شکرانه گفتید البته از صاحب استقلالی وطنی عزیزمان تاجیکستان و از دستاوردها و پیشرفتهای شهری عزیزمان دوشنبه و با امید پیروزی های بیشتر با امید دستاوردها و برور کار در فعالیت های شما می رسیم به انجام صحبتمون از برنامه تحلیلی دورنما. یادآور می شویم صحبت را من دلبر اسمت و بودم کارگردان علیشهر شیرعلی و مصاحب ما سید ابرار سعیدی دایرکتور مؤسسه دولتی روزنامه نوید سینایی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه سینایی شهر دوشنبه. پس از شنیدن سرود دوستان گرامی شما برنامه های رادیو صدای دوشنبه را با زبان روسی در پیشنهاد همکارمون انگلینا صالحه و می شنوید. با ما بمانید.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дилбастагони мусиқии безаволи шашмақом, бо арзи дуруд ва таманои расиданатон ба тамоми орзуву мақсадҳо дар зиндагонӣ барномаи ин фурсат пешкашитон мегардад. шашмақом бо ҳамин шаклу мазмуне ки то ба замони мо омада расидааст, самараи заҳматҳои садҳо насли сароиндагону навозандагони тоҷик аст ки хизматҳояшонро мо бояд фаромӯш накунем. мо бояд ба насли ҷавон дар бораи онҳо бештар аз пештар нақл кунем, то ки дар дилашон нисбати ин парчамбардорони санъати миллиамон ҳисси ифтихор тавлид ёбаду устувор шавад. дар саргаҳи мактаби бухороиву самарқандии шашмақом сароиндаву донандаи мумтози ин шоҳасари мусиқӣ бобоҷалол носиров меистад, ки соли 1845 дар шаҳри бухоро чашм ба олам кушода, соли 1928 дар шаҳри самарқанд реҳлат кардааст. ин ромишгари бузург яке аз пойагузорони мактаби шашмақоми муосири тоҷик маҳсуб меёбад. бобоҷалол мулаққаб ба отаҷалол асосҳои шашмақомро аз волидонаш омӯхт. дар мадрасаи бадалбек таълим гирифта, дар дарбори амир музафар дар шаҳри шаҳри сабз, амир аҳадхон дар шаҳри кармина ва амир олимхон дар шаҳри бухоро ҳамчун сароянда хизмат кард. ӯ яке аз ҳамсафони мутафаккири бузурги шарқ, аҳмади дониш ва идомабахши анъанаҳои бостонии мусиқии тоҷик буд ва дар силсилабандиву такмили маҷмӯи шашмақом саҳми бориз гузошт. ин ромишгари бузург ҳамчун бастакор муаллифи оҳангҳои гуногун, масалан оҳанги сафти ҷалолист. бобоҷалол носиров дар шаҳри бухоро мактаби мусиқии шарқро поягузорӣ ва сарварӣ кард. дар ташаккули фарҳанги мусиқии муосири тоҷик хизмати мондагор анҷом дод. дар мактаби мусиқии шарқи дар соли 1921 дар шаҳри бухоро таъсис додааш устодони новари мусиқии классикии тоҷик мирзо назуллоҳ, домулло ҳалим ибодов, левӣ бобохонов, ҳайдарқул қаровулбегӣ ва устод тураққул ба ҳунармандони ҷавон дарс мегуфтанд. бобоҷалол носиров аз соли 1928 дар пажӯҳишгоҳи мусиқиву рақси шаҳри самарқанд ба шогирдон асосҳои санъати классикии тоҷикро меомӯзонид. ҳоҷи абдулазиз, устошодӣ азизов, бобоқул файзуллоев, фазлиддин шаҳобов, шоҳназар соҳибов ва мутаваккал бурҳонов низ шогирдони ӯ буданд ва пасон дар таҳкими кохи муҳташами шашмақоми тоҷикон хизмати беназир анҷом доданд. хизмати бузурги отаҷалол боз дар он аст, ки ӯ анъанаи устодшогирдро тақвият бахшид ва дар сабти хаттии ин шоҳасари мусиқӣ ба мусиқишиносон кӯмак расонид. соли 1923 санъатшиноси бузурги рус Виктор Успенский силсилаи шашмақомро аз бобоҷалол, бобоғиёс ва мирзо назуллоҳ сабт намуд ва ин шоҳкории беназири тоҷикон дар шаҳри Москав бо номи шест музикальных паем ёки Макомов нашр кардид. шунавандаҳои гиромӣ, оид ба ҷойгоҳу хизмати бузурги бобоҷалол носиров дар рушди санъати миллии тоҷик, лутфан суҳбатеро бишнавед бо проректори консерватори миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, яке аз мақомхонони шинохтаамон Абдурасул Исмоилов.
1: абдурасул, мехостам шумо дар бораи ҷойгоҳи бобоҷалол носиров, яке аз сарояндагони машҳури новари тоҷик, дар таърихи мусиқии классикии мо ҳарф мезадед.
2: мусиқии суннати тоҷик, бахусус низоми мураккабу муназзами шашмақом, яке аз падидаҳои нодири фарҳанги маънавии башарият ба ҳисоб меравад, ки дар он на танҳо хусусиятҳои мусиқӣ, балки арзишҳои фалсафӣ, эстетикӣ ва иҷтимоии халқҳои осиёи марказӣ инъикос ёфтанд. шашмақом ҳамчун низоми комили мусиқии касбӣ дар тӯли асрҳо ташаккул ёфта, марҳилаҳои гуногуни таърихиро пасисар кардааст ва дар ҳар давра бо талоши ҳунармандон ва донишмандон ғанӣ гардидааст. дар раванди таърихи рушди он нақши шахсиятҳои алоҳида ниҳоят муҳим мебошад. ин шахсиятҳо на танҳо ҳифзкунандагони анъана, балки навоварон ва такмилдиҳандагони он низ ба шумор меравад. дар миёни чунин чеҳраҳо бобоҷалол носиров صرف جایگاه مخصوص دارد. در شرایط پیچیده نگاه داشتن ارزش‌های موسیقی سنتی و مطابق سازی آنها به محیط نو کاری آسان نبود. با وجود این، اون کس توانست از ششمقام را نه تنها حفظ نماید، بلکه اون را به زینه نو رشد رساند. تشکل شخصیت هر یک هنرمند در محیط معین اجتماعی و فرهنگی صورت می‌گیرد. بابا جلال ناصیروف در شهر بخارا بود که در عصرهای 18-19 یکی از مرکزهای بزرگ علم، فرهنگ و صنعت شرق به حساب می‌رفت، فعالیت کرده است. بخارا نه تنها مرکزی سیاسی بلکه یک محیط غنی فرهنگی بود که در آن ادبیات، موسیقی، هنرهای مردمی و علم‌های دینی در همزیستی زیج قرار داشت. محض در همین زمینه انعنه استاد شاگرد همچون مکانیزم اساسی انتقال دانش‌های موسیقی تشکل یافت. فعالیت ایجادی و اجرایی بابا جلال ناصیروف یکی از صحیفه‌های درخشان تاریخی موسیقی سنتی تاجیک به شمار می‌رود. او در مرحله به صحنه هنر وارد گردید که انعنه‌های ششمقام علاقه شکل مکمل پیدا کرده بودند، اما همزمان به تکمیل و تحولات نو نیاز داشت. در چنین شرایط هنرمندانی چون بابا جلال نه تنها ادامه دهندگان انعنه بلکه نوسازندگان آن نیز گردیدند. یکی از نشانه‌های اساسی فعالیت اجرایی بابا جلال ناصیروف سطح بلند کسبیت او در از خودکنی شعبه‌های گوناگون ششمقام میباشد. او هنوز در سن 20 سالگی شعبه نثر را، یعنی شعبه نثر این قسمی آوازی، یعنی قسمی آوازی ششمقام را یکی از بخش‌های اساسی و دشواری این نظام به حساب می‌رود، به طور کامل از خود نموده است. او کس در مدرسه بدلبک بخارا تحصیل می‌گیرد، همزمان به محیط فعال ادبی موسیقی شهر وارد گردیده بود. اینچنین اشتراک در محفل‌های ادبی هنری احمد دانش به تکمیل دانش مهارتی او تاثیر عمیق رسانده است. در این محفل‌ها با نمایندگان پیشقدم علم و ادب و صنعت آشنا گردیده، درک عمیق‌تر ارتباط موسیقی و شعر را از خود نموده است. یعنی در همون دوره دولتداری امارتی بود، یعنی هر یک هنرمند، هر یک صاحب استعداد تنها در نزد شاهان، امیران خدمت میکردم. استعدادی فوق‌العاده‌ای او به زودی به توجه امیر بخارا جلب کرد. سال 1864 با فرمان مظفرخان به دربار دعوت کرده شد که این رویداد در حیات او مرحله نو شد. در دربار موسیقی مقامی مخصوص داشت. در آنجا بهترین حافظان و نوازندگان جمع آمده بود. بابا جلال در این محیط نه تنها موقع پیدا کرد، بلکه بزودی به یکی از چهره های مرکزی تبدیل یافت و بعداً سروری صنعتکاران دربار گردید. فعالیت هنری او به دوره حکمرانی امیران همان دوره، امیر مظفر، امیر ابولهب و امیر علی خان موقع و استوار موقع بود. در کتاب مغنیان بخارا چنین نوشته، هر سه امیر با شعر و موسیقی دلبستگی داشتند. یعنی امیران هم با شعریت و هم با موسیقی و همون با همین هنر توجه علایده ظاهر میکردند و خودشان هم نیست در همون دوره با ایجاد نیز مشغول هم شعرها نوشتند. بعضی مثلا در ششمقام یک اثر هست، نصر اللهی، همون با امیر نصر الله بخشیده شدگی است. تا حال اکنون دقیقاً یگان نفر معین نکرده است که باید شاید که خودش ایجاد کرده یا که با پیشنیادی همون آدم همین چیز ایجاد شده باشه. امیر احد خان پیش از وفاتش به پسرش علیم خان یک وصیت کرده بوده است: پسرم جلال الدین را احتیاط کن، وای استادی ششمقام با اشعار بنده آهنگ بسته است. یعنی همین گفته های ما، یعنی همون احد خان شعرهای هم نویسته بوده است که با اشعار همون کس آهنگ بسته است. در روزهای سخت وای راهنما باش، یعنی که نگاهی بینی خودت بگیر که از طرف دیگران آزار نبین.
3: عبدالرسول در سنت بزوال ششمقام انانه استاد شاگرد جایگاه خاصه دارد. در باره نقش بابا جلال ناصیروف در رشد انانه استاد شاگرد چی گفتنی هست؟
2: انانه استاد شاگرد نه تنها شکل آموزش بلکه نظام مکمل انتقال دانش، تجربه، جهانبینی و ارزش های معنوی را در بر میگیرد. در دایره این نظام مناسبت استاد و شاگرد تنها با روند تعلیم محدود نمی شود، بلکه فراگیر تربیه شخصیت، تشکل اخلاق و جهانبینی استتیکی نیز می باشد. بابا Боҷалол Носиров ҳамчун намояндаи барҷастаи ин анъана дар рушди он саҳми назарраси гузоштааст. Агар дар саҳна ӯ ҳамчун иҷрокунандаи моҳир ва навовар шинохта шавад, дар муҳити таълимӣ ӯ ҳамчун устоди донишманд ва тарбиятгари насли нав баромад мекунад. Пеш аз ҳама, ин раванд тӯлонӣ ва марҳилавӣ аст. Яъне шогирд солҳо дар назди устод қарор гирифта, на танҳо иҷроиши техникиро меомӯзад, балки тамоми нозукиҳои санъатро аз худ мекунад. Омӯзиши ин анъана бисёр мушкил аст, яъне ки аз тарафи ҳамон нафар шогирд бисёр хотираи қавӣ даркор аст. Яъне сабру таҳаммули бисёр ҳам мукаммал доштанаш даркор. Масалан дар назди як нафар омада, як шогирд тамоми ҳастӣ, яъне ҳамин як равия бошад, як сарояндагӣ бошад, сарояндагия, навозандагӣ бошад, навозандагия аз худ кардагӣ аст. Бобоҷонон Носиров кӯшиш мекард, ки раванди омӯзишро ба шакли муназзам дарорад. Бо кас аввал ба қисмати алоҳидаҳои оддитар шинос мекард, баъд оҳиста-оҳиста мураккабтар мегузашт. Яъне анамин чиз ҳозир то ба мо расида омадааст, анамин анъана. Яъне ин чиз ба мо чӣ метиҳад? Ин имкон медиҳад, ки дониш ба таври устувор ва амиқ аз худ карда шавад. Бобоҷалол дар тарбияи шогирдон аҳамияти махсус дода кӯшиш мекард, ки онҳо ҳунармандони комил табдил ёбанд. Шогирдони барҷастаи Бобоҷалол Носиров яке аз чеҳраҳои намоёни ҳамон давр: Леви Бобохон, Домлуҳали Ибодов, Ҳоҷи Абдураҳмон Умаров, Туробқул Қараулбегӣ, Тоҳирҷон Давлатзода, Мирзо Абдукарими Вобканди, Маруфҷон Тошпулотов, Наҷмиддин Насириддин Форо нам бурдан мумкин аст. Ҳар яке аз инҳо шахсиятҳо баъдан дар рушди мақом саҳми назарраси гузоштааст. Баъд аз пош хӯрдани аморат, Бобоҷалол Носиров дар яке аз институти мусиқӣ ва этнография дар Самарқанд шуда мешавад ва дар ҳамуҷа дарс медиҳад. Шогирдонро дар ҳамуҷа омода мекунад. Дар миёни шогирдони ӯ шахсиятҳои маъруфи ҳамин мусиқии классикии тоҷик Шоҳназар Соибов, Фазлиддин Шаҳобов, Мутаваккил Бурҳонов, Мухтор Ашрафӣ, Юнус Раҷабӣ дар дасти Бобоҷалол Носирову Бобоғиёз Абдуғанизода таҳсил карданд. ҳамчунин Ҳоҷи Абдулазиз, Усто Шоди Азизов таҷрибаи ғании иҷроии ӯ баҳравар шуданд, ки ин нуфузи баланди ҳунарии ӯ дарак медиҳад.
3: Абдурасул, дар шашмақом яке аз масъалаҳои муҳим адворбандӣ аст, яъне ба нота бардоштан. Бобоҷалол Носиров дар адворбандии шашмақом чӣ гуна нақш бозид?
2: Яке аз муҳимтарин ва таърихитарин ҷанбаҳои фаъолияти Бобоҷалол Носиров саҳми ӯ дар ҳифз, сабт ва ба низоми хаттӣ даровардани шашмақом мебошад. фаъолияти иҷроӣ ва омӯзгорӣ ӯ ба интиқоли анъана дар доираи шифоҳӣ равона шуда бошад, пас фаъолияти ӯ дар самти сабт ҳамчун як қадами куллӣ дар гузариш ба марҳилаи нави рушди мусиқии касбӣ арҷовӣ мегардад. То ибтидои асри 20 ин асосан ба таври шифоҳӣ интиқол меёбад, ки ҳамон давра ҳамеша зарурат омад, ки сабти хаттии шашмақом бояд гузаронида шавад. Барои чӣ? Барои он ки ана ҳамон давра ки аз байн рафтан яъне ҳамин мусиқии классикӣ буд. Дар инҷа нақши Бобоҷалол калиди арзёбӣ мегардад. Дар яке аз навистаҷотҳое, ки дар бораи шашмақом Абдурауф Фитрат, ки ҳамон давра яке аз вазифаҳои вазири маорифиро ба уҳда дошт, ки ҳамон дар як ҷо қайд карда буд, ки дар кори сабти шашмақом бештар ба иҷрои устодони Бухоро аз ҷумла Бобоҷалол ва Бобоғиёз такя карда шуд. ишуни дар муқаддимаи китоби шашмақом Виктор Успенский зикр кардааст, ки сабти мақомҳо аз иҷрои ҳофизи маъруф Отаҷалол, ҳамон вақт унҷаба Отаҷалол ҳам мегуфтанд, Бобоҷалол сурат гирифта, услуби ӯ ҳамчун намунаи асосӣ пазируфта шуд. яъне соли 1924 шашмақоми Бухоро ба нота гирифта шуда барои нашр омода гард. аз як тараф дониши амиқи анъанавии устод ва аз тарафи дигар усулҳои илмии собит ва таҳлил имкон доданд, ки шашмақом ба шакли устувор ва ҳуҷҷатӣ дароварда шавад. мутаассифона ҳангоми омода намудани матн барои нашр қисми ашъори тоҷикии мақомҳо کاملا اختصار کرده شد. این امر تا اندازه به یک لختی بدی اثر تاثیر رساند. با وجود این، نشر مذکور اهمیت بزرگی علمی و تاریخی داشته، همچون نخستین کوشش ثبت خطی شش مقام برای آموزش، تحقیق و ترغیب منبعی این گنجینه موسیقی ملی باید منبع پرارزش تبدیل یافت. اکنون در همون دوره های مناقشه های بین دانشمند ها وجود داشت. می گفتن که شش مقام مالی ازبکی است. در بعضی مورد ها هم خیلی گپ ها بر آمدن که مثلا مالی ازبکی است، مالی یهودی ها است، مالی تاجیک ها است گفته دیگر. نه، لیکن این اصلا خود نام شش مقام گفته شده است. اگر مالی ازبکی ها می شود اینو می گفتن که آتی مقام می گفتن. خودش گفته شده است که شش مقام، یعنی این رو ما انکار کرده نمیتوانیم. این رو مثلا همون دوره‌ای که امارت بودگی وقتش این شش مقام رو همون امارت بود. کی مونده است؟ ازبکا مونده است یا کی یهودا مونده است؟ یا که مخصوصا تاجیکا مونده است؟ ویکتور اوسپینسکی قید میکند که قابلیت نگاه داشتن مقدار زیادی اطلاعاتی موسیقی در بوجلال ناصیروف بسیار قوی بود میگه. باید در روند همین ثبت نوتا، یعنی که با نوتا گرفتم، 18 نمود وریانت رو با ما پیشنهاد کرد. یعنی که وای هر یک آهنگ یا که هر یک سرود رو تنها یک وریانتش رو نه 18 وریانت رو پیشنهاد کرد که این خصوصیت با یک انسیکلوپدیه زنده موسیقی به حساب می رفت. یعنی استاد بابا جلال ناصیروف یک انسیکلوپدیه زنده. در مجموع فعالیت بابا جلال ناصیروف همچون یک پدیده مرکب و بسیار جانبه فرهنگی ارزیابی می شود. خصوصیت های فرق کننده فعالیتی او در آن ظاهر می گردد که وی نه تنها همچون اجرا کننده بلند مقام، بلکه همچون شخصیت دارای تفکری نظامساز و دیدی تحلیلی بر روند رشد شش مقام تاثیر عمیق ساختاری رسانده است.
0: شنونده های گرامی، صحبت شنیدید با عبدالرسول اسماعیلوف، پرورکتور کنسرواتوار ملی تاجیکستان، اوید با نقش یکی از سرآمدان شش مقام معاصر تاجیک با باجلال ناصیروف در رشد این شاهکاری اجدادی موسیقی همون. برنامه شاهسر موسیقی را آهنگ کلاسیکی در اجرای همصحبت همون فرجا می بخشد. سلامت باشید.

0: шунавандаҳои гиромӣ, дилбастагони мусиқии безаволи шашмақом, бо арзи дуруд ва таманои расиданатон ба тамоми орзуву мақсадҳо дар зиндагонӣ барномаи ин фурсат пешкашитон мегардад. шашмақом бо ҳамин шаклу мазмуне ки то ба замони мо омада расидааст, самараи заҳматҳои садҳо насли сароиндагону навозандагони тоҷик аст ки хизматҳояшонро мо бояд фаромӯш накунем. мо бояд ба насли ҷавон дар бораи онҳо бештар аз пештар нақл кунем, то ки дар дилашон нисбати ин парчамбардорони санъати миллиамон ҳисси ифтихор тавлид ёбаду устувор шавад. дар саргаҳи мактаби бухороиву самарқандии шашмақом сароянда донандаи мумтози ин шоҳасари мусиқӣ бобоҷалол носиров меистад ки соли 1845 дар шаҳри бухоро чашм ба олам кушода соли 1928 дар шаҳри самарқанд реҳлат кардааст. ин ромишгари бузург яке аз поягузорони мактаби шашмақоми муосири тоҷик маҳсуб меёбад. бобоҷалол мулаққаб ба отаҷалол асосҳои шашмақомро аз волидонаш омӯхт. дар мадрасаи бадалбек таълим гирифта, дар дарбори амир музафар дар шаҳри шаҳри сабз, амир аҳадхон дар шаҳри кармина ва амир олимхон дар шаҳри бухоро ҳамчун сароянда хизмат кард. ӯ яке аз ҳамсафони мутафаккири бузурги шарқ аҳмади дониш ва идомабахши анъанаҳои бостонии мусиқии тоҷик буд ва дар силсилабандиву такмили маҷмӯи шашмақом саҳми бориз гузошт. ин ромишгари бузург ҳамчун бастакор муаллифи оҳангҳои гуногун, масалан оҳанги сафти ҷалолист. бобоҷалол носиров дар шаҳри бухоро мактаби мусиқии шарқро поягузорӣ ва сарварӣ кард. дар ташаккули фарҳанги мусиқии муосири тоҷик хизмати мондагор анҷом дод. дар мактаби мусиқии шарқи дар соли 1921 дар шаҳри бухоро таъсис додааш устодони новари мусиқии классикии тоҷик мирзо назуллоҳ, домулло ҳалим ибодов, левӣ бобохонов, ҳайдарқул қаровулбегӣ ва устод тураққул ба ҳунармандони ҷавон дарс мегуфтанд. бобоҷалол носиров аз соли 1928 дар пажӯҳишгоҳи мусиқиву рақси шаҳри самарқанд ба шогирдон асосҳои санъати классикии тоҷикро меомӯзонид. ҳоҷи абдулазиз, устошодӣ азизов, бобоқул файзуллоев, фазлиддин шаҳобов, шоҳназар соҳибов ва мутаваккал бурҳонов низ шогирдони ӯ буданд ва пасон дар таҳкими кохи муҳташами шашмақоми тоҷикон хизмати беназир анҷом доданд. хизмати бузурги отаҷалол боз дар он аст ки ӯ анъанаи устодшогирдро тақвият бахшид ва дар сабти хаттии ин шоҳасари мусиқӣ ба мусиқишиносон кӯмак расонид. соли 1923 санъатшиноси бузурги рус виктор успенский силсилаи шашмақомро аз бобоҷалол, бобоғиёс ва мирзо назуллоҳ сабт намуд ва ин шоҳкории беназири тоҷикон дар шаҳри москав бо номи шест музикальных паем ёки макомов нашр гардид. шунавандаҳои гиромӣ, оид ба ҷойгоҳу хизмати бузурги бобоҷалол носиров дар рушди санъати миллии тоҷик, лутфан суҳбатеро бишнавед бо проректори консерватори миллии тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Саторов, яке аз мақомхонони шинохтаамон Абдурасул Исмоилов.
1: абдурасул, мехостам шумо дар бораи ҷойгоҳи бобоҷалол носиров, яке аз сарояндагони машҳури новари тоҷик, дар таърихи мусиқии классикии мо ҳарф мезадед.
2: мусиқии суннати тоҷик, бахусус низоми мураккабу муназзами шашмақом, яке аз падидаҳои нодири фарҳанги маънавии башарият ба ҳисоб меравад, ки дар он на танҳо хусусиятҳои мусиқӣ, балки арзишҳои фалсафӣ, эстетикӣ ва иҷтимоии халқҳои осиёи марказӣ инъикос ёфтанд. шашмақом ҳамчун низоми комили мусиқии касбӣ дар тӯли асрҳо ташаккул ёфта, марҳилаҳои гуногуни таърихиро пасисар кардааст ва дар ҳар давра бо талоши ҳунармандон ва донишмандон ғанӣ гардидааст. дар раванди таърихи рушди он нақши шахсиятҳои алоҳида ниҳоят муҳим мебошад. ин шахсиятҳо на танҳо ҳифзкунандагони анъана, балки навоварон ва такмилдиҳандагони он низ ба шумор меравад. در میانی چنین چهره ها بابا جلال ناصیروف جایگاه مخصوص دارد. در شرایط پیچیده نگاه داشتن ارزش های موسیقی سنتی و مطابق سازی آنها با محیط نو کاری آسان نبود. با وجود این اون کس توانست از ششمقام را نه تنها حفظ نماید بلکه اون را به زینه نو رشد رساند. تشکل شخصیت هر یک هنرمند در محیط معین اجتماعی و فرهنگی صورت میگیرد. بابا جلال ناصیروف در شهر بخارا بود که در عصرهای 18-19 یکی از مرکزهای بزرگ علم، فرهنگ و صنعت شرق به حساب میرفت، فعالیت کرده است. بخارا نه تنها مرکزی سیاسی بلکه یک محیط غنی فرهنگی بود که در آن ادبیات، موسیقی، هنرهای مردمی و علمهای دینی در همزیستی زیش قرار داشت. محض در همین زمینه انعنه استاد شاگرد همچون مکانیزم اساسی انتقال دانش های موسیقی تشکل یافت. فعالیت ایجادی و اجرایی بابا جلال ناصیروف یکی از صحیفه های درخشان تاریخی موسیقی سنتی تاجیک به شمار می رود. او در مرحله به صحنه هنر وارد گردید که انعنه های ششمقام علاقه شکل مکمل پیدا کرده بودند، اما همزمان به تکمیل و تحولات نو نیاز داشت. در چنین شرایط هنرمندانی چون بابا جلال نه تنها ادامه دهندگان انعنه بلکه نو سازندگان آن نیز گردیدند. یکی از نشانه های اساسی فعالیت اجرایی بابا جلال ناصیروف سطح بلند کسبیت او در از خودکنی شعبه های گوناگون ششمقام می باشد. او هنوز در سن 20 سالگی شعبه نصر را، یعنی شعبه نصر این قسمی آوازی، یعنی قسمی آوازی ششمقام را، یکی از بخش های اساسی و دشواری این نظام به حساب می رود، به طور کامل از خود نموده است. اون کس در مدرسه بدلبک بخارا تحصیل می گیرد، همزمان به محیط فعال ادبی موسیقی شهر وارد گردیده بود. اینچنین اشتراک در محفل های ادبی هنری احمد دانش و تکمیل دانش مهارت او تاثیر عمیق رسانده است. در این محفل ها با نمایندگان پیشقدم علم و ادب و صنعت آشنا گردیده، درک عمیق تر ارتباط موسیقی و شعر را از خود نموده است. یعنی در همون دوره دولتداری امارتی بود، یعنی هر یک هنرمند، هر یک صاحب استعداد تنها در نزد شاهان، امیران خدمت میکردم. استعداد فوق‌العاده او به زودی به توجه امیر بخارا جلب کرد. سال 1864 با فرمان مظفرخان به دربار دعوت کرده شد که این رویداد در حیات او مرحله نو شد. در دربار موسیقی مقامی مخصوص داشت. در آنجا بهترین حافظان و نوازندگان جمع آمده بود. بابا جلال در این محیط نه تنها موقع پیدا کرد بلکه بزودی به یکی از چهره های مرکزی تبدیل یافت و بعداً سرور صنعتکاران دربار گردید. فعالیت هنری او به دوره حکمرانی امیران همان دوره، امیر مظفر، امیر ابولهب و امیر علی خان موقع و استوار موقع بود. در کتاب مغنیان بخارا چنین نوشته، هر سه امیر با شعر و موسیقی دلبستگی داشتند. یعنی امیران هم با شعریت و هم با موسیقی و همون با همین هنر توجه علایده ظاهر میکردند و خودشان هم نیست در همون دوره با ایجاد نیز مشغول هم شعرها نوشتند. بعضی مثلا در ششمقام یک اثر هست، نصر اللهی، همون با امیر نصر الله بخشیده شده گی است. تا حال اکنون دقیقا یک آن نفر معین نکرده است که باید شاید که خودش ایجاد کرده یا که با پیشنیادی همون آدم همین چیز ایجاد شده باشه. امیر احد خان پیش از وفاتش به پسرش علیم خان یک وصیت کرده بوده است: پسرم جلال الدین را احتیاط کن، وای استادی ششمقام با اشعار بنده آهنگ بسته است. یعنی همین گفته های من، یعنی امو احد خان شعرهای هم نویسته بوده است که با اشعار همون کس آهنگ بسته است. در روزهای سخت وای رهنما باش، یعنی که نگاهی بینی خودت بگیر که از طرف دیگران آزار نبین.
3: عبدالرسول در سنت بزوال ششمقام انانه استاد شاگرد جایگاه خاصه دارد. در باره نقش بابا جلال ناصیروف در رشد انانه استاد شاگرد چی گفتنی هست؟
2: انانه استاد شاگرد نه تنها شکل آموزش بلکه نظام مکمل انتقال دانش، تجربه، جهانبینی و ارزش های معنوی را در بر میگیرد. در دایره این نظام ҳисоб муносибати устод ва шогирд танҳо бо раванди таълим маҳдуд намешавад, балки фарогири тарбияи шахсият, ташаккули ахлоқ ва ҷаҳонбинии эстетикӣ низ мебошад. Бобоҷалол Носиров ҳамчун намояндаи барҷастаи ин анъана дар рушди он саҳми назаррасе гузоштааст. Агар дар саҳна ӯ ҳамчун иҷрокунандаи моҳир ва навовар шинохта шавад, дар муҳити таълимӣ ӯ ҳамчун устоди донишманд ва тарбиятгари насли нав баромад мебошад. Пеш аз ҳама, ин раванд тӯлонӣ ва марҳилавӣ аст, яъне шогир солҳо дар назди устод қарор гирифта, на танҳо иҷроиши техникиро меомӯзад, балки тамоми нозукиҳои санъатро аз худ мекунад. Омӯзиши ин анъана бисёр мушкил аст, яъне ки аз тарафи ҳамон нафар шогир бисёр хотираи қавӣ дар кор аст, яъне сабру таҳаммули бисёр ҳам мукаммал доштанаш дар кор. Масалан дар назди як нафар омада як шогир тамоми ҳастӣ, яъне ҳамин як равия бошад, агар сароянагӣ бошад сарояндагӣ, навозандагӣ бошад навозандагӣ, аз худ кардагӣ аст. Бобоҷалол Носиров кӯшиш мекард ки раванди омӯзишро ба шакли муназзам дарорад. Бо кас аввал ба қисмати алоҳидаҳои оддитар шинос мекарданд, баъд оҳиста оҳиста мураккабтар мегузашт. Яъне анамин чиз ҳозир то ба мо расида омадааст, анамин анъана. Ин чиз ба мо чӣ метиҳад? Ин имкон медиҳад ки дониш ба таври устувор ва амиқ аз худ карда шавад. Бобоҷалол дар тарбияи шогирдон аҳамияти махсус дода кӯшиш мекард ки онҳо ҳунармандони комил табдил ёбанд. Шогирдони барҷастаи Бобоҷалол Носиров яке аз чеҳраҳои намоёни ҳамон давр: Леви Бобохон, Домлуҳали Ибодов, Ҳоҷи Абдураҳмон Умаров, Туробқул Қараулбегӣ, Тоҳирҷон Давлатзода, Мирзо Абдукарими Вобканди, Маруфҷон Тошпулотов, Наҷмиддин Насириддин Форо нам бурдан мумкин аст. Ҳар яке аз инҳо шахсиятҳо баъдан дар рушди мақом саҳми назаррасе гузоштааст. Баъд аз пош хӯрдани аморат, Бобоҷалол Носиров дар яке аз институти мусиқӣ ва этнография дар Самарқанд шуда мешавад ва дар ҳамуҷа дарс медиҳад. Шогирдонро дар ҳамуҷа омода мекунад. Дар миёни шогирдони ӯ шахсиятҳои маъруфи ҳамин мусиқии классики тоҷик Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Мутаваккил Бурҳонов, Мухтор Ашрафӣ, Юнус Раҷабӣ дар дасти Бобоҷалол Носирову Бобоғиёз Абдуғанизода таҳсил карданд. ҳамчунин Ҳоҷи Абдулазиз, Усто Шоди Азизов таҷрибаи ғании иҷроии ӯ баҳравар шуданд, ки ин нуфузи баланди ҳунарии ӯ дарак медиҳад.
3: Абдурасул, дар шашмақом яке аз масъалаҳои муҳим адворбандӣ аст, яъне ба нота бардоштан. Бобоҷалол Носиров дар адворбандии шашмақом чӣ гуна нақш бозид?
2: Яке аз муҳимтарин ва таърихитарин ҷанбаҳои фаъолияти Бобоҷалол Носиров саҳми ӯ дар ҳифз, сабт ва ба низоми хаттӣ даровардани шашмақом мебошад. фаъолияти иҷроӣ ва омӯзгорӣ ӯ ба интиқоли анъана дар доираи шифоҳӣ равона шуда бошад, пас фаъолияти ӯ дар самти сабт ҳамчун як қадами куллӣ дар гузариш ба марҳилаи нави рушди мусиқии касбӣ арҷовӣ мегардад. То ибтидои асри 20 ин асосан ба таври шифоҳӣ интиқол меёбад, ки ҳамон давра ҳамеша зарурат омад ки сабти хатти шашмақом бояд гузаронида шавад. Барои чӣ? Барои он ки ана ҳамон давра ки аз байн рафтан яъне ҳамин мусиқии классикӣ буд. Дар инҷа нақши Бобоҷалол калиди арзёбӣ мегардад. Дар яке аз навистаҷотҳое ки дар бораи шашмақом Абдурауф Фитрат, ки ҳамон давра яке аз вазифаҳои вазири маорифиро ба уҳда дошт, ки ҳамон дар як ҷо қайд карда буд ки дар кори сабти шашмақом бештар ба иҷрои устодони Бухоро аз ҷумла Бобоҷалол ва Бобоғиёз такя карда шуд. ишуни дар муқаддимаи китоби шашмақом Виктор Успенский зикр кардааст ки сабти мақомҳо аз иҷрои ҳофизи маъруф Отаҷалол, ҳамон вақт унҷаба Отаҷалолро мегуфтанд, Бобоҷалол сурат гирифта, услуби ӯ ҳамчун намунаи асосӣ пазируфта шуд. яъне соли 1924 шашмақоми Бухоро ба нота гирифта шуда барои нашр омода гард. Аз як тараф дониши амиқи анъанавии устод ва аз тарафи дигар усулҳои илмии собит ва таҳлил имкон доданд ки шашмақом ба шакли устувор ва ҳуҷҷатӣ дароварда шавад. Мутаассифона ҳангоми омода намудани матн барои нашр қисми ашъори тоҷикии мақомҳо комилан ихтисор карда шуд. این امر تا اندازه به یک لختی بدی اثر تاثیر رساند. با وجود این نشر مذکور اهمیت بزرگی علمی و تاریخی داشته، همچون نخستین کوشش ثبت خطی ششمقام برای آموزش، تحقیق و ترغیب منبعه این گنجینه موسیقی ملی باید منبع پرارزش تبدیل یافت. اکنون در همون دوره های مناقشه های بین دانشمند ها وجود داشت. می گفتند که ششمقام مالی ازبکی است. در بعضی مورد ها هم خیلی گپ ها بر آمدند که مثلا مالی ازبکی است، مالی یهودی ها است، مالی تاجیک ها است گفته دیگر. نه لیکن این اصلا خود نام ششمقام گفته شده است. اگر مالی ازبک ها می شود اینو می گفتند که آتی مقام می گفتند. خودش گفته شده است که ششمقام یعنی این رو ما انکار کرده نمیتوانیم. این رو مثلا همون دوره دورهی که امارت بودگی وقتش این ششمقام رو همون امارت بود. کی مونده است؟ ازبیکا مونده است یا کی یهودا مونده است؟ یا که مخصوصا تاجیکا مونده است؟ ویکتور اوسپینسکی قید میکند که قابلیت نگاه داشتن مقدار زیادی اطلاعاتی موسیقی در بابا جلال ناصیرف بسیار قوی بود میگه. باید در روند همین ثبت نوتا یعنی که با نوتا گرفتم 18 نمود وریانت رو به ما پیشنهاد کرد. یعنی که وای هر یک آهنگ یا که هر یک سرود رو تنها یک وریانتش رو نه 18 وریانت رو پیشنهاد کرد که این خصوصیت با یک انسیکلوپدیه زنده موسیقی به حساب می رفت. یعنی استاد بابا جلال ناصیرف یک انسیکلوپدیه زنده. در مجموع فعالیت بابا جلال ناصیرف همچون یک پدیده مرکب و بسیار جانبه فرهنگی ارزیابی می شود. خصوصیت های فرق کننده فعالیت او در آن ظاهر می گردد که وی نه تنها همچون اجرا کننده بلند مقام بلکه همچون شخصیت دارای تفکری نظامساز و دیدی تحلیلی بر روند رشد ششمقام تاثیر عمیق ساختاری رسانده است.
0: шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо абдурасул исмоилов проректори консерватория миллии тоҷикистон оид ба нақши яке аз саромадони шашмақоми муосири тоҷик бобоҷалол носиров дар рушди ин шокории аҷдодии мусиқиамон барномаи шоасари мусиқиро оҳанги классикӣ дар иҷрои ҳамсуҳбатамон фарҷо мебахшад саломат бошед